0: Premios Martín Kodax da música galega. Continuamos aquí no Pazo da Cultura e Tradición, na ventana de Pontevedra, que, bueno, pois nas horas previas, nos minutos, diría eu, previos a que de inicio esta gala, nos esteamos facendo o programa dende aquí, Tero. Contábamos ao principio do programa, contabas ti ao principio do programa como xurdiu a idea de que foses ti a presentadora, que non vas a ter a nadie máis.
1: Non, vai haber bastante interacción ca orquestra, que é a orquestra Never Loura, que está acompañada nesta ocasión por Laura Lamontaña. Pero despois cos textos que presenten e tal, pois sí, vou a estar eu aquí soa, pero con mulleres moi poderosas, moi diferentes en cada unha das intervencións nas que vou aparecer.
0: Como vai a ser o formato da gala?
1: Pois o formato non varía moito do de outros anos, porque ten os mesmos bloques, ten as categorías que teñen os artistas, e os protagonistas realmente son eles, son as mulleres e homes artistas do noso país, que nos dan ese patrimonio musical tan inmenso que temos. Creo que a gala é maravillosa, porque o que fai é poñer en valor, dar visibilidade e dar autoestima a este patrimonio musical que é riquísimo.
0: Estábamos escoitando aquí o inicio desta ventana de Pontevedra a Los Suaves, banda ourensana, Los Suaves, que van a recibir ese premio de honra.
1: Pois sí, ben merecido teñen, porque teñen traballado moito, teñen unha transitoria moi longa, seguen tendo moitísimos fans, desde logo é unha maravilla que se sean eles o premio de honra.
0: Ainda que temos 18 categorías, está conosco Inés Portela, a coordinadora desta gala. Que tal? Moi boas tardes, Inés.
2: Hola, boas tardes.
0: Un aniño máis,
2: Un ano máis.
0: Xa van 13, todo preparado aquí no Pazo da Cultura, polo que vemos.
2: Sí, todo listo xa para a gala e nada, que veña xente e que comece.
0: Que comece o espectáculo, claro que sí, dicíamos 18 categorías, non en total.
2: Realmente son 19 categorías, son 15 categorías musicais, de cada unha do seu estilo musical. Despois temos a categoría de artista emerxente, que comezou xa fai 3 edicións, se non me equivoco, e está funcionando moi ben, porque nos axuda a descubrir novos talentos, novos grupos que están en formación e incluso a impulsalos. E despois están as 3 categorías de Organistrum, que son as premios que se dan á industria, que son a mellor sala, mellor festival e mellor medio de comunicación e difusión musical. E logo está o premio honorífico, que con el suman 20, e é o único que está desvelado e que xa sabemos que, como disestes, vai para Os Suaves este ano.
0: Para Os Suaves, claro que sí. Entre todos esos artistas, imos a destacar algún para situarnos. ¿Quiénes van a estar aquí esta noite?
2: Uy, bueno, non quero destacar algún e quedarme mencionar a uns e a outros non, pero bueno, é o que un pouco contaba antes Tero, non? Anteriormente, que o sorte que temos é que hai unha variedade, gracias ás 5 persoas do xurado profesional que fixeron unha escolla moi, moi diversa, pois hai unha representación moi importante de diferentes estilos, xente de diferentes propostas de diferentes idades. Hai algunhas bandas e formacións xa moi conhecidas por todo o mundo, con algas trayectorias, outros moi novos, como por exemplo o grupo de rapaces Keepers, que son un grupo moi noviño de rapaces casi todos adolescentes da zona de Ferrol, que están finalistas, aparte na súa categoría, na categoría non de artista emerxente, sino na categoría de metal, que é bastante sorprendente, non? E pois están outros artistas de longa trayectoria, pois, pero que ao mellor veñen con outras formacións, como por exemplo o Lume de Loop, non? Que xa está formada por varios músicos da antiga Deus que te criou, conhecida por todos, pero que aquí veñen presentando outro proxecto novo, moi reciente, que acaban de crear relativamente fai pouco tempo. E que máis artistas teremos por aquí? Pois bueno, desde como Xan Campos, Alejo Amoedo, o Ensemble Letamento, Sabel Acereijo, Quique Varela, bueno, que non me quero moitísimos, están todos na páxina web de os Premios Martín Kodax da Música, que aparte podedes seguir a xente que non poida vir aquí en persoa, poderá seguir a gala.
0: Tanto. Porque vais a dar en streaming, non?
2: Sí, emites en streaming, na canle da propia páxina web dos Premios Martín Kodax da Música.gal, e sinón tamén a través da plataforma da Galega.gal. En eses dous medios podedela ver en streaming en directo.
0: Cal sigue sendo a esencia dos Premios da Música Martín Kodax?
2: Uf, que pregunta tan complicada. A esencia, eu creo que, pues, que conseguir que queremos que xa son os premios que están moi afianzados, conseguimos encher este Pazo da Cultura de Pontevedra, que son máis de 700 butacas de músicos do sector que queren vir aquí en persoa e que xa consideran os premios como a festa da música dos músicos de Galicia. E iso, bueno, pois pues é un creo que é un gran un gran hito para os premios, non? Empezou, bueno, como todo, nas primeiras edicións, que era máis complicado encher o pazo e que era máis complicado mobilizar a xente, pero agora xa a xente, os músicos e músicas de Galicia, eu creo que xa
0: Están asentados.
2: Marcan a data da gala como é a nosa festa, e iso é o que se buscaba dende Músicas ao Vivo, non? Que a xente, que os músicos e músicas de Galicia considerasen este a súa festa, o seu día, porque ao final é o que se busca, non se busca crear competición nin... Non, por eso tamén insistimos moito en que son premiados, non é un ganador nin perdedor, é simplemente un premio, un destacar. Este ano tocoulle ser o premiado a un, non buscamos crear como competencia, sino simplemente dar visibilidade e que a xente os considere como seus premios, e creemos que eso está conseguido e asentado.
0: Tero, como profesional do sector, en que momento atravesa o espectáculo en Galicia?
1: Pues eu creo que a gala da conta da riqueza e do esplendor que ten, igual que tivemos un esplendor medieval das cantigas medievais, que éramos referente no resto de Europa, somos agora mesmo unha potencia musical. Actos como estes permiten que se lle dé a visibilidade que é moi necesario.
0: Músicas ao Vivo, quen organiza estos premios da música Martín Codas, nunca mellor dito, Música ao Vivo, porque vexo que está todo microfonado, as baterías, as guitarras, os teclados, todo en directo esta noite.
1: Sí, a música ten que ser en directo, claro. Toda esta gala está organizada por Músicas ao Vivo, como decía antes, está aquí a Orquestra Never Loura, que leva traballado moito para esta gala, ten moitos temas dos que vai facer unhas ráfagas diferentes para cada vez que sobe alguén algunha categoría a recoller un premio. Están acompañados por Laura La Montaña e van ter unha actuación estelar.
0: Inés, agora que empeza, bueno, pois iso, non? A tempada de Brán, empeza a tempada de festivais. Canta xente está a traballar aquí? Porque este sector, tamén temos que falar que moviliza moita xente, que dá de comer a moita xente.
2: Pois sí, efectivamente, aquí para facer esta gala, que igual a xente se queda con que é unha gala de 2 horas e media, realmente hai moito traballo detrás, son moitos meses traballando e moitos proveedores. As persoas exactas non o sei, pero si podo dicir que hai como unhas 8 ou 10 empresas detrás, entre técnicos de luces, técnicos de son, de vídeo, rexiduría artística, por suposto, deseñadores, escenógrafos, xente de producción, é dicir, comunicación, redes sociais. Son alrededor de 10 empresas proveedoras, cada un cos seus correspondentes traballadores, o sea que sí, é un evento que ten moito traballo detrás, dá traballo a moita xente, e o bo é que temos un equipo que a verdade foi se formando desde fai varias edicións. Contamos con uns proveedores moi asentados que fan que conocen a gala perfectamente, conocen o espacio perfectamente e van facer que todo fluya moi ben, como sempre.
0: Cal vai a ser a relación que siga Músicas ao Vivo con Pontevedra?
2: A relación esperemos que sea boa, como sempre, e que sea que dure.
0: E que volvan os premios tamén, sí.
2: Exactamente, que dure por nós e que dure moito do tempo. Creemos que a relación é moi boa, a acollida xa vedes que é moi boa. Ben, temos patrocino e colaboración, por suposto, do Concello de Pontevedra, da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia a través da GADIC.
0: Pero vaya, que a cidade tamén quere os premios.
2: Eu creo que sí, a cidade nos acolle moi ben todos os anos. De feito, desde fai un par de edicións comezamos tamén a facer unha rolda de prensa na propio Concello uns días previos para promocionar e anunciar a gala, onde xa desvelamos. Este ano foi pois, o pasado venres, se non me equivoco. Todo estupendo. Nos encantados de volver, por suposto.
0: Pois Inés Portela, moita sorte, moitísimas grazas.
2: A vos.
0: Moitas grazas. Agora mesmo está todo en silencio, non? Aquí os últimos retoques, traballando os técnicos, o patio de butacas está totalmente baleiro, pero Tero, nada, que nuns minutinhos estos xa se vai a encher, e as 8:30, pois pistoletazo de salida a esta gran gala dos premios Martín Codas da Música Galega.
1: Pois sí, aquí vos agardamos, quen non conseguira entrada xa sabe que o pode ver en streaming, longa vida para a Música Galega.
0: Pois aquí, La Ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, unha edición máis dendo Pazo da Cultura, un aniño máis aquí. Moitísimas grazas, escoitámonos mañán a partires das 7:20, isto é todo dende o Pazo da Cultura en Pontevedra.

0: Festival Portamérica, do 9 a 11 de xullo, xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: O presidente da Xunta reclama a convocatoria urxente de eleccións. Boa tarde, Alfonso Rueda únese ás peticións da dirección do PP e ante a nova operación xudicial contra o PSOE coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación, insta agora Pedro Sánchez a chamar os españois ás urnas, asegura o presidente da Xunta que a situación é insostible. Xeli Villaverde.
3: Din que Pedro Sánchez non ten outra saída posible e que ten que ir ás urnas. Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españois poidan ter voz para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela, actuando a defensiva ante unha situación límite que xa non ten máis recorrido. Ve a Sánchez acorralado polos escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
4: Así non podemos seguir, que parece que vive nunha realidade paralela donde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse la broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais.
2: Mentre os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila, se denuncian que o PP coñece a información e ten acceso privilexiado aos procesos ao redor do PSOE. Isto dicía a secretaria de organización do partido en Galicia, Lara Méndez, no transcurso dunha comisión parlamentaria.
5: Si a mellor xa teñen información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivo.
2: Dende o BNG descartan polo momento falar de adianto electoral ata que haxa unha sentenza condenatoria. Non va mudar a súa postura. A liña vermella, Diana Pontón, sería que quedase acreditado que hai financiamento ilegal.
6: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que se producen, hai que ir ate o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo, no sé, un momento o Partido Popular coa trama Gürtel, no sé si ximos a convocatoria electoral.
2: Máis asuntos, a Consellería de Sanidade mantén o seu plan de incentivar os médicos que acurten a duración das baixas laborais. Un plan que non gusta nin a sindicatos nin a profesionais, pero que o conselleiro asegura que non pensan retirar. Di Antonio Gómez Camaño que o que van facer é explícalo mellor.
7: Sí, entendo polémica, pero creo que a polémica é un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Pues, tomará que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? Y tranquilizar, por supuesto, aos médicos de familia que a súa intención.
2: E as ampas galegas denuncian o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando aseguran que son moitos máis os que teñen problemas. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete, pedía en la Ventana de Galicia que a Consellería asuma todas as competencias que agora teñen os concellos.
8: Todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros, pues pasan os meses, pasan os anos e non se avanzan. Os centros non se sabe cale obra maior, cale obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. É solamente avería.
2: E mañá vai reabrir o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma. Obras para mellorar a seguridade que van ter unha vixencia de 10-15 anos. Corretos que terá o Rosalía de Castro na vindeira década. E apuntamos tamén que a tarde deixa dúas persoas falecidas. Unha na praia Xardín de Boiro foi rescatada da auga e malia que acudiu o helicóptero 212 só puido confirmar o seu falecemento. A segunda, no municipio lucense de Láncara, falecía o único ocupante dun coche nun accidente de tráfico. Chegamos así ás 8:30 do serán.